Jipai, hubahuba, lupai, rigi tinga, bibi tinga, inga minga tinga tum. Egri pilgi haraki di humba duba lupaku. Ai, chokumaku, chokumaku, jingi laki. Ai, chokumaku, chokumaku, jingi laki.